0: गिलास तुम कुफाफ ही
1: निसराई बंदे इंजे तिन्या तमसान निरुचा का सुबह बाबोका तान तिन्वे सतीना तानीनु इन्नमु दामनु मतुगनो इरुचा का सुबह बाबोका तियम नि बातफिनरान दे जावा रात्सिनिशा बातफिनरान दे यू तुयरा न्यूज़ आने अनिशा नमुला फुलकु लुए फेनना अनियंता लुए फमात टम्टन दे यू जाने आ नंतानी न्यू रेमंडे न्यू आवे इन्हें मुझाने दान तो दिजोए जातिया आ माल सू जावता न्याय ना कुछ ना आज कुतातिया बात फिर ना जाती रात्सनिशा ना बात फिर ना रात्सनिश de zo de ozy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ozy izy nyfahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valibabena manao valibabena de io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany atrany fa tam'izay fotoan'izay tsapako hoe valibabena kay le izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valombe fotoana de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nandrato fianarana teny amin'ny oniversité de mamerina ami'y sedran'le izy tany amin'ny setriny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.